Madonna var det her med Deeper, and Deeper taget fra hendes 1992 album Erotica. Madonna var dermed i dag det rigtige svar på musikquiz

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til Natradio på P4.